Terms and Conditions jedan je od singlova koji je Bless posljednjih mjeseci izbacio u prvi plan nove britanske dance generacije, a Beef mu sada daje tvrđe i klubski usmjereno izdanje. Remix zadržava prepoznatljivu zaraznost originala, ali ga gura prema kasnim setovima kroz naglašen ritam i veću produkcijsku napetost. Nakon milijuna streamova i snažnog odjeka na društvenim mrežama, Terms and Conditions pokazuje da ima dovoljno karaktera za više od jednog života. Slušamo Terms and Conditions, Beef remix, oni su Bless.

Zlatne ploče. Down the lane I walk. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. It's now or never. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

zašto budu Charlotte? Zato jer je jedan od članova. Danas ima rođendan. Rođena današnji datum 1981. godine. Billy Martin, gitarista i pjesmopisac u Good Charlotte.